0: Hát se mostoin. Ja kun meikö aikaan tohta meikö te NBC Radio. Ja oita pakitsiik.
1: Ai jääkö suomaan Kathy Whedon Bird. I viisaamaa tätä sitten nuohtan, että viikas skinno hommaa mit. Niin jotta pähäkän mä oma. Tän tohta määkiin, että skinno hommaa kaviin. Tän sapotisen tavinaa, että oi joku mä. Nän tavinohtii tuottaa suhteen. Joku mä suosait mä näin kiittämäkin nuo. Puittukin omissa isäjä mua. Puittukin omissa isi oskeu, jotta puittukaa puu mä miiko kiikoa jotain päätä. Sekä näin suu. Joku aina, että kuin tavinna mä. Joku aina, kuin vitsi hetki, kun heidät sitten nuo joku mä kaikiskin hommaa käännyt. Ja katso musta aikavin tämän saujaktiisen tavinna, että kaikki kaikki kaikki maailmaa, eikä ikustiisi, mä tuon ilihtä kappuun kaikki äätsi musta vaan tähtiä tohtiin teki vitsihit. Se on joku muu muuta, koska noh maailmaa, ja kun spiikaa vihki, niin joki sekäänkin, mitä tähtäkin mehtsi, on nimet tähän mui biisi, mitä on Thursday, September the 10th, mitä ähtä pähäkin otsikiksi pääkiksi, kun sitä pähäkin ottaa kussakin, en oo pehtääkin sekäänkin tämä sama hukoukkaa, ei tohtii itse kauin teikyskin noh maailmaa. Niin tikaa vihki, kekoomaksikin noh maailmaa. Workshop on käynnistetty La Ronge Seniors Club. Enkö he joka on 1516 La Ronge Avenue. Te pahan pakotti tavoina hihtakona. Enkö niin jääkminen pakotti tämässä nohoa kaviin. Muuten teki koha kihtiö. Tämässä nohoa kaviin. Niitti itse e-mail. Tätä se mustavata ja Kathy inohtiikiskin hommaa kaviin. Kathy.Whedon@saskhealthauthority.ca. Kivithuin kitsinäätse, kun tämässä nähä. Tän timine kohtsiin kiikuhtaavin. Kitta kihtaa suin your phone number. Kiabits minä etsin muin kagia ja kouti at 306-425-8561. So kihtaa minä kun ne kiitoa. Nyt saa called Safe Talk. Ja kun mun muuttaa ja kit suicide responder training. No tän stavin avat tahpua ja kun mä tiisaa ja mit tahpua kiisa vaskavit ja kiispintsiin antavit. Tiivihtäminen antavin ohtii tuottaa. So ja kun mä kysken hoa mäkivin kiittyään, it's on Thursday, September the 10th. Mä en kiinni kohdalla, että kun jäätsemässä noho kaviin. Kiitos minä kaikki jäätsemusta Kathy Whedon Bird at 306-425-8561.
2: Kaa suhteen, on sun oren tiisin. Chambenis House, saa pizza nous niiden, saa sinne eli nauant aasi. Second in PA, verbanu taidjare, saa nous niiden, saa sinne eli nauant aasi. Saa ne chaatu, kaho alia, kutti, saa stadi, dry rips, kaa uul taasi. Saa se kaa uun, uul taa, pegarus karnule, ei ole sari nuhtiela de sadonel tuu. Se kecha, ol niisin, ei ole Venis House. Venis House Pizza House a Facebook, ei ole noin jaatu, Venis House. Put the online ke us ahase venishouse.ca. Venis House, Prince Albert, darin tainlisi. 2 a.m. utan, sin tazuzi. Din din utan, ku switchel de zineke. Tazu tazan, darin tainlisi. Kasine yos tiko darusiansin. Verbal tide, 306-922-4222.
3: Big River is dealing up big money at the Texas Hold'em Tournament September 19th at the Big River SSWH Gymnasium. There's a guaranteed prize payout of $71,500 with $22,500 going to first place, plus 19 other prizes. Doors open at 11 with cards in the air at 1. Advanced tickets are $200 or buy-in high hand for $230 with three chances to win. For tickets and details, call Warren McCollum at 306-961-8151.
2: Ilk-iqqat dana taabitsin la, norin shan, kunt ii dana bitaa hot hihilizan main northern Saskatchewan san, dana kunt ii, bikot ureljan, hot hiqqa, niit ii, bikid diw, ii itin dani ii tathi, dana tiraan niha, at uyan nadhoha, energy board diha, idrin nan, nuhitsa dide, janos ii, chemical, ta la honli, idjan, chemicalnorth.com/careers.
4: This is the

0: Daryl Worley, have you forgotten? 25 years later, revisiting one of the most powerful songs of the post 9/11 era, he re-recorded that song for today, September the 11th, marking the 25th anniversary. The song, according to him, has become an authentic piece of American history that I believe will stand the test of time. We also created this song in remembrance of those lost in the carnage of 9/11. It's a simple reminder not to forget where we have been and what we've been through. Worley was calling on radio stations across America to join him in a special nationwide moment by playing that song at exactly 9/11 today. Originally out in March 2003, it became a big song for him. It spent 7 weeks at number one on the Hot Country Songs chart, a tribute to those who serve and a remembrance of those who lost their lives on this, the 25th anniversary of the 9/11 tragedy. 9:15 with Ken, good morning to you. And the James Barker Band was in before that with their new song called After Dark. On the way for you as we pick things up a little bit. Not forgetting, remembering, but also not staying in that sad place. Just remembering and putting the recognition on emergency services people today. Firefighters, police, ambulance, those that run towards the danger, when we all run away. We thank you for what you do each and every day.
1: Who likes good news?
2: Good news, everyone!
3: Good news, everyone!
4: Good news, everyone!
2: The good news is, stud reading.
0: All right, let's pick things up a little bit and share some good news stories of the day for you this morning. All brought to you by our friends at Ben's Auto and House Glass, 15th Street East in Prince Albert, across from Leon's. As it gets cooler, maybe think about talking to them about some brand new PVC windows to keep your house warmer this winter. Ben's Auto Glass in Prince Albert. Well, an Ohio man got a pretty strong introduction to adulthood on his 18th birthday, just after midnight back in August the 6th. The boy, by the name of Austin, a friend, stopped at a gas station to celebrate, and Austin bought his first lottery ticket because he was finally old enough to do it. He picked up a $20 scratch-off ticket, mostly as a joke, but just because he now could do it. Well, it turned out to be a very expensive joke for the Lottery Foundation, and a $10,000 payday for Austin. His 19-year-old friend who was with him summed up the situation perfectly. This is not how adult life goes. Right you are. Well, Austin may want to hang on to that ticket and perhaps frame it as beginner's luck. It's going to be pretty hard to beat. There you go. That is a good news, positive story for you this morning. Brought to you by Ben's Auto and House Glass. Abel Charles is standing by with your Cree News update for the Stanley Mission Co-op next.
5: It's Word of the Day on NBC, where we take English words and phrases and translate them into Cree and Dene. Brought to you by Northlands College. Fall enrollment is underway. Apply for programs in health and wellness, tech and trades, university and flexible learning. Go to northlandscollege.ca, then click on Our Programs.
6: Today on Word of the Day, the word is burning. Abel, how do we say burning in Cree?
7: Kwakotiu.
6: Kwakotiu.
7: Kwakotiu.
6: Kwakotiu. I think I got that one pretty good. Burning in Cree. And Kevin, how do we say burning in Dene?
8: Horikan.
6: Horikan?
8: Yeah, Horikan.
6: Horikan. Yeah. All right. That is today's Word of the Day, burning.
9: Word of the Day on NBC Radio. Brought to you by FDB Fuels. Proudly owned by Flying Dust First Nation. Open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Right along Highway 55 east of Meadow Lake. Tax-free savings with your status card. Everyone welcome. Stop in soon.
10: The iconic A&W Teen Burger, a perfectly seasoned beef patty, cheese, bacon, lettuce, tomato, onions, pickles, and teen sauce all come together to make the Teen Burger an A&W staple that's been a favorite for generations. Legendary burger, legendary taste. Try one next time you stop into A&W LaRange or combo it up with onion rings and a root beer. A&W and LaRange is open at 7 a.m. Drive-thru is open until 10 p.m. nightly. Your Teen Burger is waiting.
11: Saskatchewan is a global leader in potash and uranium production. This September, Saskatoon becomes the meeting place for the future of mining safety. The ESA Mining Safety Conference runs September 22nd to 24th, bringing the international mining community together to share practical, field-tested strategies for reducing risk, strengthening safety culture, and improving operational resilience. Be part of the conference shaping safer mining worldwide. Register today at esasafety.cim.org.
3: The Canada-wide clearance sale is on now at Eagle Creek GM in Meadow Lake. For a limited time, qualified buyers can get 0% financing for up to 84 months on select 2026 Chevrolet Silverados and GMC Sierras, plus a cash purchase credit of up to $10,000 on select models. The deals are Canada-wide, but the right truck is waiting for you at Eagle Creek GM in Meadow Lake. For more details or to shop online, visit eaglecreekgm.ca.
12: Bring on the sunshine. The Stanley Mission Co-op has everything you'll need to enjoy a great summer close to home. They're stocked up with all your fishing supplies and camping gear, barbecue essentials, along with groceries, even the little things like bug spray and Band-Aids. Don't feel like cooking? Grab some Chester chicken, burgers, or dry ribs at the restaurant, all at the Amachuas Pimouin Co-op in Stanley Mission. Main store open Monday to Saturday. Restaurant open 7 days a week.
13: Niin nogissagama nämä kannuksukot mitään tähtiä, kun saa pakemaan jo kauan, niin mitään hän mui piisi. Suomahtiin kamenna katsi musta, että nämä on niin suutta, että se muin se ei kaikki tämä päättämään. Pieniltä kihtinä, että se on muuta. Ja tämä pitää tämän, että tämä on pienikin joku kaiassa määränsä. Oppa mihin tämä päin äsku ja hittu kemän eikä pihtinä. Tämä pitää joku siitä ottaa moksua nohtsi himin ottaa. Ja kiikki pihtinä jokissa. Pieniko akitsi, mitä ehto mittano, niin hän on mitä ehto mittano. Se on 1500 vehicles, se kiikki pihtinä. Sekin tämä on pienä. Mä ehtin siitä ehkä takuta sujuina. Metsähän on oppa mihin tämä päin äsku. Mutta tämä päin äsku tukaa ennen minä. Ja näin näkettävä mä oon. Kun on vaskuttiin, eikä nähti kattavakista kästi oon. Kattavakin sua vaskuttiipät, no. Vaapumun nähtsi minä ja mitä asena, kun siis se kaikki takia koi. En ole tääpäin äsken nääkättä vaapumit. Mitä kättä vaapu, kun tii säätöskiit. Minä nä. Ei ole koppa mihin tääpäin äsken, joka minä nääkätti itse. Enkä ei kun siitä vitsiksi mä rensin niin mitään, no. Koppa mihin tääpäin äsken, joka kiimassa kamaa okittakaa pihtäkä heken asuuskaat. Kun saamme kiikkiä, kun kutsik minä kuivin puhua ja patsimassa kiikkiissä. Ja kun toinen kiikkiä, kun piipä mihin tääpäin äsken. Mutta on ollut suomaa ja tämä pitää olla suomittu kymäni takamika kumaa ja aujakaa kiskui pitää näyttää olla tsepukipa mihin tämä päivänä kun se on suomaa hispat nautansa skaatsoa niitä itse kokissa määränsä se on joku piekaitse muinsa kun takaitse muin pieko enää piu niin mitään ne pieko sä pitää taas kiinni kiskin noho mä et tuu ikään kokisikin että tos kiitti kun ei kuttahan nämä käyttää miten mitään kun näissä päätsikin se päminä että puhuttukin näissä päätsikin Isi säässä minä, että pystyy vastaan. Säässä tunnu, missä oma kääjääkiskin no, on hommat, että oikein mikä. Sitten aika tässä mun annu oikein, kun siis tehdään, että joko tuo huomakin, kun ei sexual assault. Näin tuo mitään tähtä tuolta suivina, ei pättää, aika etsi mitään tähtä olisi siihenkin, että sä hohti. 10 charges, ja kun on pienää pieni, mutta ne pieni, kun sä pitää taas kiinni, niitä jäkisessä määrän sekin kintaa opiini kiitsik. Niin aina nuhaa vassa, käyttää miten mihin tämän töikissäkin tämähän. Niin kun se meni itseäkin, ja kun aina nää pioneet, kun tähän niinkin jättyskii tämän, tähän nämä kyskinä hommat tuikamme kuhka. Tääkäänkin ei ole mihinkin se kukaan vassa. Staff member musta siitä se tiuta. Mulla kitsin aatsa ja kuihtsäkään tiutaan siikin, että tuskii tämän nää pioikotta. Joku spiomakaan kiittääkään mekin sitiisaa ja between September 2025, se on vuosittain kuaa kuhkissa, kun mä kääkin, että me tuskaa mekin mei. Se on niin aina vassa hommakaankin. Matsi tuttavaa, ja matsi säässä minä, että toki se on kaikki toukaa vastaan, kun muuta puppia kenä, ja mitä tahtoo mies, kun tiitä taas kiinni, kun se on tunokapista vastaan koko, under 10 years old, kaikki toukaa. Ei kohu makuttakaa, että muin suuttii kohu, että joku, nämä uskan nähkää sastiikin, pieka uski niikiskyy, mitä et niinku taas saa piitä taas kiinni itisaa, ja mutta nyt kun itsekin mä äsken, että kun iskuttiin vittää päännäis, kun mä en ole kiittakoon train. Ja kun missä iuijassa on aikaa iskuttuu, mitä mä näkään, mä kutsin, kun iskuttiin vittää päännäis, kun missä ne on, piops, kun missä ne on. Ja kun tehtykään nimi kiviikä, kun iässä on aikaa iskuttuu, mä niin tiedän, ja Elphinstone Street, joka on McKinley Avenue, kun tiedän, mä käyn kiihkiin, on Sunday night. Kun tähän näkään kiittää ohon, kun tuohon iskuttiin vittää päännäis, kun mä nyt on ihmistä hissaa ja joka sääskät tunnikin piispahaa on. Kun hän jääkää, uahkuu mäkänä her family, kun hän jääkää, kun suuni ehkä joko hän jääkää, kun ne käännekin online fundraiser. Kun se minä itse joku kotella, niin onkin sinne, että mitä ajaa, että se ei muuta pidä, kun tisää jää musta joka puheenja. Että on ihtää, three limbs. Se on noots puhuu, kun he kun tappu, kun nääkät tiivistämään tämän sätiittyy, päätä jäännää three limbs siittyy, limp so magitu ichu gya kuni hani hawi ya ga ya kuspito na ni shu ga ni shu minus ka ta mana maga ego ya kuso gitu ichu go ni shu ya kuni hani hita wa ni hita ta wa so ne gi shu yo so ego shu bitta man toti magi ya kuni hani ya MBC a chimuin sa bitta man maga ya ka ka min tokta magoma ni hita wi radio MBC
14: Yorkton and MBC Radio 92.9.
15: Make your fuel and snack stop in Saskatoon, the Husky on Idlewild. Conveniently located for travelers on the way into or out of town or whenever you need a fill-up. Husky on Idlewild is there to serve with fast, full service at the pumps, a huge selection of snacks, lottery, and tax-free savings for status card holders. Now open 7 a.m. to 10 p.m. 7 days a week. Owned and operated by Thunderchild First Nation. Make it a habit. Husky Gas Bar and Convenience Store, 33rd and Idlewild in Saskatoon.
16: MBC Network Radio presents Insights with Eric Forbes. Heard Monday to Friday at 9:25 and brought to you by Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon.
17: Last Thursday, the Bank of Canada unveiled a new $20 bill. It's the first Canadian banknote to feature a portrait of King Charles III. The reverse side continues to display an engraving of the Vimy Memorial in France. My daughter Sydney and I visited the magnificent memorial last fall. It's a moving experience to see the etched names of over 11,000 Canadians whose remains were never recovered in World War I. It's also sobering to stand atop the ridge which the Canadian Corps successfully assaulted in 1917. I'm old enough to have known some of those who fought there. The memorial first appeared on the 20 back in 2012 opposite a portrait of Queen Elizabeth II. Unlike the older bill, the new one has a vertical orientation. Entering circulation early next year, the updated polymer banknote boasts advanced security features and an innovative 3D design. The old bill had maple leaves and poppies depicting remembrance. The new 20 has additional botanicals with a 13 provinces and territories represented by their floral emblems. In addition, there are four plants with cultural relevance to Indigenous people. They include wild strawberries, western red cedar, braided sweetgrass, and Arctic cotton. Anishinaabe elder Verna McGregor says it's important for Indigenous culture to be reflected. Referencing the trade war with the U.S., Wayne Long of Canada Revenue says the new 20 in our wallets are a powerful reminder of who we are as a nation and what we value. For MBC, I'm Eric Forbes in Regina.
16: Insights with Eric Forbes, heard Monday to Friday at this time. For your sponsor, Husky on Idlewild Gas and Convenience in Saskatoon. A Thunderchild First Nation business.
14: MBC La Loche, Pinehouse, Cole Bay, 89.9.

0: Willow Cree Health Services huomioi noin tehdä semmoista kohdalla. Piipissä on moini tarvikit, vaikka sinne huidon huomaamalla. Tämäkin määskin tarvikossa aina puhumamtsoni yhdessä puhujavuista. Näitä kiko, käy tohpekin, joka on näköpii, että viitsi heittää siitoska. Joka hieman on piisimaa, että määmättyä niitä määkoja, kun ne koko avassa, kun sekin saajatsa. Iisi viitsää, että tuo kolmekin tehtää vinnä, ja jakso on, että määmä on viitsi heittää näitä siitoska vahoja, kun tuo koko avassa. Ihtä kuokuita minä, maskin hiiskuja, kun maskin hiittää noin, kun tuo kolmekin vain näkäsittää. Joka kiviitsi on aina on, että takaisin tehtää mun hahkoa ulu, kaikkiska osuutsek, liikaita kuin minä huitsek. Ummanakaan mä muu aattoskia, että sitten onko se niinku apahtamokin ja kuito. Joka ettei tehtämokin nimi siitoskahtsek, enää kattii demihtsek. Kiäpä tätä muin minuuttiika kiäätse musta aikoak. Willow Cree Health Services, 306-467-4402. Agatsi NTC pähigi willowcreehealth.com.
1: Ego ego nego wutti Flin Flon Aboriginal Friendship Center. Se diga swago wutti. Ego ai wichi hatsik kihtiä ja. Mutta ho ai wichi hatsik että ko games kamitte tahitta. Tämä dopa mihi mihte tahitta ki hayatsik. Että ki tidi mihtsi ki tahitta me do wigi tsik. Ego ego si switch hui tsik sigmi na että mitsi wiga migmi nego tahas tiu. Ego ki kam tahta pehen ki si pa dikka dotina ho skok. Nostotte pahigan kapuna pitäki sekäätik. Iko minne kotte atsaa oikein minun sastiu. Oikein kiikoi kittäki otin asti kiikoi gift shop mannekin sekäätik. Iko tiiko motti Flin Flon Aboriginal Friendship Center.
2: Ispihu magiski dihtamanne. Iko anna maa ja iko tahtispa teho enna maa juuni ongi se dihtik. Kiitin kohki vuit saattoski maa kannakannekin. Kika ajana vuonna maa collective power gisi dihtaa hoosa. Iko saa ja nousita mitä asiita anna maa katosin. Iita maa naga hattoski ikä. Iko anna maa juuni ja nii toana vuokani mitä anna maa ja existing benefits maa nagi se dihtaa hoo. Iko saa maa job security. Iko minne kuttaka kikua ja hita hoosa katoskin. Iko niitä kannaui dihtaa hoo. Igate tawanistain ego mina ya tugi mamana titagi pagamiska go yeguito kupeyo ma ego masaska chono chimau chime saga na union ego yego mau chime dos na ochu ta tamame do atoskin ego kiga ginto gi siditi nan mi ego tans tise spade ho ne gotta ki gut ni nan ma choose kupsk.ca.
3: Muuten kuin kuitenkin, tapas kutsumana Classic Taste, kiitos on nyt mennä sanoma A&W Matza Burger, kiitos tekaati. Aga atsia nukota Teen Burger. Iko hei kuttaom, kika kiimito mitso nukota uutta A&W, mistä hissa aga hekani. Aga atsi kika kiki pitsaa nukota. Tiipa kuhti paikani kiki sipaa ja pääsisti negaati. Iko hei kutta kika kiimito kiki sipaa mitso. Anna maana Bacon and Egg, kiitos tekaati. Kutoma A&W, mistä ei saa hikani. Pitsaakin, että pääsisti negatio isku aina niutte paikan. Agatsi, että kaikki vaaskaa kutsun. Ja katsotaan tuttamaan, että tavoitsaan nämä vaasinamaan, niin isku mitä ahte paikan.
4: Eskuil, tio makia, ego isigisin, etaga uigin. Ego anna maats, kikiski ihtiin, etageta uitsi ega uin. Auiakse kinohtia ja mehau. Uta umagagi sayamin. Waskuses Safe Shelter for Women. 306-236-5570. Waskuses Safe Shelter for Women. Meadow Lake. Waskuses Safe Shelter. Koyas kanana katidimigawin. Kakio iskwiwak. Races and Nationalities. Kitagi ituhtiwak. Kamiskamagawin. Eisitno awayag kagiskimat. Namoya katats kapi kitastasin. Nawats kagi miopimatsin. Call Waskuses Safe Shelter at 306-236-5570.
0: Ikusi kahmin otsi tsepätotta kiiva huihki stepuin, missi tiuni tiuksi KFC. Kaku ikihti sinnaho, ikuotettu kohta nyt omat kahki laujekta tiippa tehokot peki kui tsehi mun mitään tähti iskisekan. Tää suottamaa kaui enää katsi, mitään tähti niusapaa katsi minä huomittaa tähti enää niusapaa. Kun tahmin takkastaa tsekin näpä tsaakossa, minäkin sitse kanssa ikohan ja pahkuissa kanää posmaana. Puhittu kiminä kiitapu kuipia kumit suin. Ennig igaad a kagutsi hettana ja KFC's chicken sandwich. A hui siganikim sithi honi ja kuihtau athachik. Agatsi Big Crunch. Agatsi mina ja twister ega mina tender. So nana tohoa isi hao am sithi tisu ikupot. A jaku sanikin mani ja patsihtaa tsikin tätä piäku sapuha ja aspihka sigansa. 11 herbs and spices. Joka ne muhti lokaa ja kitsi toimi sihti juu. Tässä voi mennä kaikki toimani tohti itse kitsi nuoktu KFC. Kaikki toimi kotiin toi mua itse kani hän ja kumsi sihti juu. Ja kiinto maua ja kumsi sihti juu. Ja me taavat itse kani. Aika itse mintaa puu pukalin tai ikä pihtiitä pihtukin. Ja kun juu KFC mitsu ikä mikä. Suuttamista ei saa kaikkea niin minuutti kun ne kähpi.
5: Home base of the MBC Radio Network. CJLR 90 FM.

Well, un toti magia guana ya duet yokum cap inika moto te NBC radio e ga mtanchi sepui giske moto tskui ma ega ega kui kaske mat kiam kawe da sepuiti kawe da sepuiti please don't go poki do ko so mi sagi hitan tanchi do ko ta kaski di ta gi ti di ta ko chaka kui kitnat but wouldn't tell you the meter sepuiti to tskui ma so Mi kuatso Suomen anta niin so sapcha behegen stotehta ta pehta gisse ga so ko jatta buogetta ko ku mana ja kutta bina che buin ga pita ma gui ga ga da simo chek ma gu ti u cha che muin from paga ka ma Little Pine Eldershall so was ka cho che ko muta Little Pine Eldershall Elders Hall Joku tiivi tohti itse asiassa, kun tässä asiassa, kun jää saajaa, Battle River Treaty 6 Health Center. So Battle River Treaty 6 Health Center mitä jäävin ja kun nega ja katos katta kuin aiko tiittihkin Battle River area ja kun siitä yksi piivitsi miit suminen they're gonna have a community dinner and tevin nekis kai kun nega katos kiitsi at the Battle River Treaty 6 Health Center in the Cultural Department tevin nekis kai kun Little Pine Elders Hall Niin osaapa kemmehtsä, kun he kuin että piekkuissa käy, niin osaapa kemmehtsä oma, huomaa, että piekkuissa käy, kun ihmisissä meitä sotsäkin. They're going to have a community dinner from 5 to 7, so they which meet so mek. There are some awesome door prizes been to kiutta he kai nogi kai, so kiitä on aiko tiitti hikä ja ik Little Pine. They which meet so mek, the Battle River Treaty 6 Health Center on September the 14th, so taakutsakin jään tepä heikän, skotiipoko tepä heikän. So joku piegaatse muin se vaikuttaa, mutta meidänkin tapahtui, niin sopiko itse community canning workshop. Tämä on se vain joku kaskaapaskahika, että miitsuin kävi nähdä stannuik. Now, joku nekukai, mio mä näetse hissuin, ittu joka. This is coming from Soto First Nation. Mio mä näetse hissuin, Soto First Nation. Joku nekukai, josta joku mä kaskanoha mäkiin, it is a community canning workshop. September the 16th, that is on a Wednesday, I believe. I get that But anyway, September the 16th is a Wednesday community canning workshop. At the community hall. And this is, I believe, Soto First Nation. Now contact OT Sime 306-386-2067 and leave a message with the receptionist for transportation.

tän tawin skine gawin tagiwi tahi gawin apu min so ya yeah, ya minu piega chimuins ni wahaya there's a Rostern Harvest Festival Rostern Harvest Festival so at the bau ga no manama ga ti na no kon haus kun uskin na patta ko huska ya kuska chas ko sego kuska tas ko ka na ga ya carrots ya kun min at mahmu na ha ga we could so they're fresh fresh vegetables. So it's my Rostern Harvest Festival is happening on September the 18th and 19th. There's also a slow pitch tournament, kids activities, music, bingo, fireworks, parade, food trucks, market, inflatables, wagon rides, outdoor movie, museum tours, car show, beverage gardens, gymkhana and petting zoo, and much more. So it's a bit of a midwife. Isin stotaman is squiwa ka pamihat with squiwa homaga yo pipi mit yo mi wacho ta ya Saskatchewan ta ta ngo tossa pugi ko to ki ta ko chigo ko pamihi wiwak ko to ka ka pat sita ot ta pamihi wi midwife mu de ga ne mi sta gesti ki ko me na ta skuch no chi mi do ya ta na awasis ma ga ne mi chi pi hok squiwak so o ta Saskatchewan no man na wachin ta wi di ta go so ga ne go ga ya ko pamihi wiwak midwives Yego machimu ni ti kuchipatik Health Sciences Association of Saskatchewan. Well, in tuti magayak suma yak tawi the mo los sasi chan mo the kusugan mo mo sama tuski unay ko tawi the physically has kama na yak ikto ka po ba nagi ko ni stapsis ng kito may the chami hikosin but it's you know mo the magumu yedo ipisya no kapita mayak I'm going to take a few days off. But my togi ni stens to sa pagi mi si kau ta ni ka pen ka pa pista gus ni de tiga but na i was my the ni ka tiga ko ya chot ni ka tiga ko na ma ya mo ni ko ha ya i na has chiga tiga so ga but thing about pista gus but it's nothing live mo da ya but ma togi siga ga ni stens to sa pagi mi so that'll be in a few days we ot na ma no tin ot tin tema mi so ani no tin te ko spit the man mi train ma tis pa on my own mo da ida ya kan to skive ne ko ti to ta go an ya that is at kilometer 6 to 7 na mi si de hat dik so ko ti o me I ti de mo an e wa ha ya ni te gyo gi ang se gyo ta ni mi de tema ne ko ti ren pe ko chai se ga ya mitä se match sui niinku tyyppi jättäkää, että it's off-grid, mutta kun piti siis, kun tyyppi kuttia, ja kun minä, it's off self-service minun muuta muutakin, kun ja mä kan se, kun tyyppi pättänä, sui taas, kun mä en omakaan, mä oon nyt kiispin self-service tehtä, kun kai se, mä oon mennä, että no, kun se piuttu itse, joka tosik tai mihin tosik, tehtu tehtä, ja kun se mä oon se, mä kan sua, they're on their phones. So it could be talked to you know, maybe how many chats sitting or, you know, one-to-one interaction. Get that woman. So it's quite good watching. I'll get there. I'll meet her. I'll get there. She must talk around the campfire. Got the one. Get the hero. I meet. So I get no show. I'm so I sit there for the one. I'm too egoist. No, I'm a stiga. I'm so high. I keep spinning. I meet up with the hero. You know, there's so not joking. I should go to my Tagamigan Mahmoud kilometer 67. So, he's my mother. I see any good day. I could take a spend the gomer. The Tidemon, I take you a go. I mean, I had no each other. And I got the end of Manaka. I see, she got the Pine House elders gathering. Which teaches me the man. I got the Nagaskog. It's sitting all woman that takes ski the mug and that to each other. So, you go see to give an America with the Mavi. I got some moons. Yeah, so mean I done so much to not sit that so much as far as the weather. Yeah, in the LaRange area, north central, northeast, northwest. So that's from Buffalo all the way to Creighton. Tonight it's going to be a chance of showers. Don't think I can moan at the Basque region, Stony, Black Lake area, City of Fond du Lac, and not so good. I mean, I know Sky Timmy not think I can moan Prince Albert, mainly cloudy. Sample with the Goscock, Oskanaka, Sastigi, Gosaska, too, and partly cloudy with the Goscock mini. Suma pitämä, mitä kissa kanssa, kun hän ehkä miimokki, kun käytäkään kuin pakitsiikmiä, vaan suomaan noissa Vander G.
Ja kun niko käp mui pähkäävä, että muin sääsk talgi tihtsikin uhti, että mustava, että kohti äätihtät sit nuo, tsiika hegen saaga hegen ehkä kuin Hatchet Lake First Nation. Kiisten muuta siis huomissakin tohtiin. Uhti tabu ei kohta miskotsi pähämen. Enemmän tämä sääsk tal internet, joka minä enemmän kiikikittää ja määkän käästiik pihtsäik. Hän tiisi pähikä. Infinite Network, kun se pukata tottaman joku on umpuk ispi, joku spiiskokin mitkä on enää tähtsi pähikik. Kiikäm tähtö saapakin mistsi, että kun tsekin ypisi, minä kun on oktuur. Aika tsekin ispini kammin, missä tsekin pähikin, mutta aina mä osin mitään tuskimäkän, tää tuskimäkän on joku niihän niihin. Mä mähtää vaapa tsekin kentä kohtaa tuskimäkäk, internet. Joku on minä ja home phone service. Se on kannu missä ajat, joku skis on mikä vii. Tänne kiikää käy, mihä ei kaa sasktel. Tämä oli tsihi kuvi kohti, missä tsekin pähikin. Missä tsekin pähimmekin your internet and home phone services. Mie katsot tähän niin kohtaa, että olisikin mä kähki huomaa niitä Walston Lake, joka Hatchet Lake First Nation, joka on niin joka enemmän. Mie pähikäätti October the 19th, so puhuiko spimmoa ei jääpä, että missä kohtaa pähikin. Otii saimekin, jääpä se kohtaa kääkää, että se mustaa koin. 1-800-727-5835.

0: goes. Dallas Smith, Good Time Goes, NBC Saskatchewan's Indigenous Radio Network. 2:28. It's Friday. It's September 11th. A lot of remembering going on today. September 11th after the attacks in 2001. Statistically, I thought this was interesting. 10% of adults today were born after 2001 and only know about the 9/11 attacks from what they've learned from others. They weren't there, right? I mean, they weren't born early enough to have been there, right? 60% of these young adults, 18 to 24 years old now, say they first learned about the attacks through, like, schoolwork sort of thing, which just makes me feel a lot older, right? 83% of adults who were born before 2001, including 93% of those who were 10 or older at the time, say that they can recall exactly where they were and what they were doing when they heard about the news from September 11th. Terrorist attacks. I remember myself. I was living in Winnipeg, working in auto body, and I remember like listening to the news all day. But then, like the next couple of days, and this was pre-popularized internet. I mean, internet existed, but it was largely dial-up, so we didn't rely on it a lot. But I do remember newspapers for like an entire week. Even up here in Canada, that's what it was about. That's the only thing that was showing up in the news.
1: Niang nugisiga man maga nuchugah mittaetat piagusapa gimauyagawa nimittahan muipisi. Suomatti kamenega chumustat nauhni shottaha chumuinseika kittapahtamaan piagulta kittinaa chumuttaha ja tapittavaattamaanan. Tämä on pienikin joku kaisi määränsä, jopa mihin tämä päin äskuja hittu kemäniä pihtinäätsäk. Tämä pitää joku siitä tuottaa moksua nohtsi himinuutta. Ja kiikki pihtini joki se piekoa kiksi tähtumittano, niin en ole tähtumittano. Se on 1500 vehicles se kiikki pihtini itsekin tämä on pienähtsäk. Mä ajattelin, että siitä ehkä tämä kuitenkin sujuin, että metsähän on jopa mihin tämä päin äskuja. Mutta tämä päin äskettu kannan minä ja näin näkettävä appamaa. Kun on vaskuttiin eikä nähtsi. Kattavakis tähkästi on. Kattavakis on vaskuttiipat no. Vaan mun nähtsi minä ja mitä asena, kun siis ikäkin takia koi. En ole tääpäin äsken näkettävä appamit. Mitä kattavä appo, kun tii saatuskin. Minä enää. Ei ehkä oppa mihin tääpäin äsken, joka minä näkettiin tämä. Enkä ei kun siitä vitsiksi mä rensin niin mitään no. Oppa mihin tääpäin äsken, joka kiimaska maakin takaa pihtäkään heken asuuskaan. Kun saamme kiikkiäkin skakutsikin minä kujuin puhua ja Patsimassa kihkiissä ja kuin toinenkin kiiskui piipä mihin tämä päin äskuit. Mutta on ollut suomaa ja tämä pitää olla suomittu kemäni takamikan kumaa ja au jäkää kiiskui piit näin, että on tsepokipä mihin tämä päin äskuit. Se on joku suomaa hispat noutassa, että se on itse koko kissamaa kanssa. Se on joku piekaa tse muinsa. Kun takaa tse muin pieko enää piu, niin mitään ne pieko saa piitä taas kiinni. Kiskin on homma, että ei kamman kohdistikin, että olisi kiitti, kun ei kuttahan nämä. Käyttää miten, mitte, kun näissä päätsikin sepä minä, että puhuttu kiinnospäätsikin isi sääsääminen, että pystytään vastaan. Sääskät tunnu, missä oma kääjääkiskin on homma, että oikein mikä. Sitten tämä tässä mun annu ikään kuin siis tehtiin, joko tuo homma kiikoi sexual assault. Näin tuo mitään tähtuulta suivina. Pättähän aikaisin mitään tähtäisi, että sä hohti. 10 charges. Ja kun on pieniä piu, niin mitä ne pieniä, kun sä pitää taas kiinni, niitä jäkisessä määränsäkin kintaa pieniä itsekin. Niin aina nuhaa vastaakaan, että miten mihin näin töikissäkin tämähän. Niin kun se minä niittyykin, ja kun näin nää pion, niin kun tähän niinkin jättyskii tämän, tähän nämä kyskinä hommattu ikäma kuhka. Tähänkin ei ole mihinkin se kukaan vastaakaan. Staff member musta siitä se tiuta. Mutta kihtsin aatsa ja kuihtsäkään tiutaan siikin, että tuskii tämän nää piukotta. Joku spiomakaan kiittääkään me kestiin saa ja between September 2025, se on vuosi takaa kuhkiskuma, kaikki että me tuskaa mekin mei. Se on niin aina vastaa hommakaan. Matsi tuttavaa, matsi sääminää, että toki se on kaikki toukaa vasta, kun muuta puppia kanaa ja mitä tahtoo se mies, kun tiitä taas kiinni, kun se on mitun okapista vasta koko, under 10 years old kaikki toukaa. Ei koho makuttakaa, että se muin suuttii koho, että se on kohtana, mä uskan nähkää sä stiikin. Pieka uskin ikiskyy, mitä tahtoo niin taas saa piitä taas kiinni itisää ja mutta nyt kun itsekin mäskähpäin, että kun iskuttiin tämä päännäys, kun mä en ole kiittää kuin train. Ja kun missä USA skottu mitta mana gap ma kutsi ko skotti vitta pa na sko miska no mpi op sko miska no iko tehtu ka nimi kiwi ka kui saoga skottu mani tia ja Elphinstone Street ja McKinley Avenue ko tio maga gehi ki on Sunday night tähän aga ki toho ko toho skotti vitta pa na sko ko mito nimsta hisa ja ko saskottu ngi pispa hao ego haya oa ko maga na her family ego haya ka kui shuni ehki yokko haya ko nega nigi online fundraiser kusimi nitu yoko kotel inogi snette mi daya chi mo da pia kon tisa ya mustro aga poya tita wanista three limbs so notch po ego ego tapo ko naga ti dit man tan sa ti tu pa de ana three limbs e tu chi limb so magi tu chi ya ko ni hani hawi ya ga ya ku spitto na ni shu ego ni shu mi no ska ta mana maga ego ego so gi tu chi ko ni tu ya ko ni hani hita wanista ta wa snegi shu So iku sepittamaan tootti mäki jäku niihä jäk MBC Chimuin sepittamaan mäkää jäkä hakemmin tohtama kuoma. Nihidhawi Radio MBC.
2: I'm Eric Forbes. Join me Monday through Friday for insights on the MBC Radio Network. It could be about indigenous artists, musicians, and writers, the lives and legacies of famous Native leaders, the viability and preservation of indigenous languages, Native American agriculture and architecture, or about who really discovered America.
3: Husky on Idlewild Gas and Convenience at Idlewild and 33rd in Saskatoon is your sponsor of Insights at 9:25 Monday to Friday on NBC.
4: Ford employee pricing is on now, and you pay what we pay on virtually our entire lineup of Ford vehicles. Visit your local Ford store today.
5: The 4th Annual Saskatchewan Indigenous Music Association Awards, Saturday, October 3rd, at the E.A. Rawlinson Center for the Arts, Prince Albert, recognizing Saskatchewan's best Indigenous artists with awards for Male and Female Artists of the Year, Emerging Artists, and Fans' Choice Entertainer of the Year. This year's special guest is Juno and CCMA Award winner, George Canyon.
6: Looks like a good day to ride.
5: Tickets on sale now at the E.A. Rawlinson Center box office. Call 306-765-1270 or buy online earc.ca.
7: This weather update is brought to you by Northern Enterprise Fund, NEFI, providing guidance and loans to Northern Saskatchewan businesses and associations. Give the Northern Enterprise Fund a call or go to nefi.ca.
0: NBC weather, north central, northeast and northwest regions getting periods of rain tonight and a low of 6, mainly cloudy tomorrow with a high of 11. Athabasca region, periods of rain tonight, low 4, mainly cloudy tomorrow, high 11. Prince Albert and Saskatoon, good chance of showers tonight, low 4. Tomorrow, mix of sun and cloud, high 13. Regina, partly cloudy tonight, low 4. Tomorrow, mix of sun and cloud with a high of 15. Right now, Stony Rapids, 8. Uranium City, 11. Collins Bay, Wollaston Lake, 7. Lalosh Buffalo Narrows 12, Meadow Lake Green Lake showing 10, North Battleford 12, Flin Flon Creighton 14, Saskatoon's at 14, Regina 14, Yorkton 15, Waskasoo 10, LaRonge 9, and Prince Albert right now 15 degrees.
8: This hour of the afternoon show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, always providing personalized service, whether you live in Prince Albert or anywhere in the north.